0: Og så er der altså det sidste hus, der går lidt af skæld. Der er det, ja. Det skal altså bruges op.
1: Ja, det er det nu.
2: Ja, det er det.